tuina siam pung zelin tihla tomi el pachuau sakkan ngai thlazowa tun chu matana kan hlanu nuang beratan lunglen chiar pui tu tihla rinhlui tlumang ena sakkan ngai thadona ne ti suan in dar dar riat le minit mi a hian rj choice nen tan kalokir le anga vi kung te tan liao liao kan ti ang